0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut kotiisi.

0: Onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee sulle ja teinitytöllesi.
1: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
2: ihan mahtavaa.
0: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
3: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, sun tukkisi sen näkyvyyden? Niin.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
15: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Milla Mattila tästä, terve ja oikein hyvää viikonloppua. Liitohan meikäläisen ja viikon vieraan seuraan sunnuntaina kello 10 alkaen.
1: Aito iskelmän viikon vieras, aina sunnuntaisin, alkaen kello 10. Nyt sunnuntaina vieraana Erika Wiikman.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas, no, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
7: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Kun saavut kotiisi pimeät...
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
3: Ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
12: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
13: Syö ranuja
14: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
15: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
16: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
18: Min mamma är glad och rolig.
19: Ystävällinen naama.
20: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
21: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
22: Kotiyleisölle, kotivideoille.
23: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
24: Koti sinulle.
25: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Milla Mattila tästä terve ja oikein hyvää viikonloppua. Liitohan meikäläisen ja viikon vieraan seuraan sunnuntaina kello 10 alkaen.
1: Aito iskelmän viikon vieras, aina sunnuntaisin, alkaen kello 10. Nyt sunnuntaina vieraana Erika Wiikman.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Kerran

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.

0: Histamiin. Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, sun tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiitti?

0: yhtiö.
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä näe?
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Ai! Onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
3: Pieni

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajais Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
11: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
13: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
18: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää.

0: Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-Mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
4: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadulta kotiin.
5: Joo.
4: Tää oli nyt Bulgariassa.
5: Okei. Okay.
4: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten...
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aika mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
4: tilipäivä nyt. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Parapapapa.
10: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit, eli
11: herkkuja ruokapöytä.
12: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
13: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
16: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut kotiisi
1: pimeä. Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Maiju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee
2: kiitos
1: sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmä toivottaa hyvää äitienpäivää.
1: Minun nimeni on Peppina Rosén ja haluan lähettää Elisa Rosénille, minun äidilleni, maailman ihanimmat äitienpäivä onnittelut. Mä rakastan sua äiti niin paljon. Kiitos kun olet olemassa.
2: No niin, tää menee iso mummille, joka juuri tuossa 2 kuukautta sitten tuli iso mummiksi, että olet todella hieno iso mummi. Ja se näkyy siitä, että olet nyt sellainen. Terveisiä Villeltä.
3: Mun nimi on Miisa ja mä haluan lähettää mun äidille Mariannalle Siposeen hyvää äitienpäivää. Nähdään tänään ja vietetään ihanaa aikaa yhdessä. Ja myöskin mun siskolle, joka on aivan upea äiti. Niin Milalle myös äitienpäivää.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Lämmintä ja sydämellistä äitienpäivää toivottaa Aito Iskelmä.
1: Eli Salli ja Benjamin lähettää äitienpäiväonnittelut äidille ja mummalle, joka myös DJ Pahana tunnetaan.
2: Moi, Mikko Iistä. Ja haluaisin äidilleni Ouluun laittaa sellaisia terveisiä, että lihapullat ja pottumuusi on ehdottomasti parasta, mitä on ikinä syönyt. Toivottavasti syödään taas useasti niitä.
3: Moi äiti, tässä on Sessi. Äiti on Helsingistä ja Lotta. Ja kiitti, että aina olet valmiina siellä auttamassa, jos tarvii jotain.

0: siksi sun.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
12: Ostat sä taas grillin?
11: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
12: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
11: Ei riitä.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullinen.

0: täydellisesti. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Aito iskelmä.

0: Milla Mattila tästä, terve ja oikein hyvää viikonloppua. Liitohan meikäläisen ja viikon vieraan seuraan sunnuntaina kello 10 alkaen.
1: Aito iskelmän viikon vieras, aina sunnuntaisin, alkaen kello 10. Nyt sunnuntaina vieraana Erika Wiikman. Aito iskelmä toivottaa hyvää äitienpäivää.

0: Täältä Tilda Vauva lähettää äitienpäiväterveiset parhaalle Päivi-mummulle.
1: Juu, hyvää äitienpäivää vaan täältä Tampereen puolelta. Toivotan terveisiä sinne Espooseen äidilleni Paulalle sekä Katille. Oikein hauskaa äitienpäivää.
2: Moi äiti, tässä on Allu. Haluan vaan lähettää terveisiä, että kiitos kun teet meille ruokaa ja ruokit mua aina kun mä tuun kotiin.
3: Aito iskelmä toivottaa hyvää äitienpäivää.

0: sun.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
4: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
10: Super!
9: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: Nyt on makeempaa.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Moikka! Mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
13: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
13: No hyvä.
14: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
13: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
14: Silläpä sillä.
13: Respect.
15: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Tää hyvältä näyttää. Itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Pääosassa makutestin voittaja. Felix.
19: Felix, Felix, Felix.
18: Majoneesit. Eli.
19: Herkkuja ruokapöytään.
0: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
11: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista.
6: Ruokatorilta.

0: Lämmintä ja sydämellistä äitienpäivää toivottaa Aito Iskelmä.
1: Moikka äiti, mä oon Melissa ja sä oot Kati. Sun kanssa on parasta tehdä navettatöitä.
2: Mä oon Pepe Helsingistä, haluan lähettää äidilleni Kirsille Turkuun terveiset, että kukaan ei osaa analysoida Hildur TV-sarjaa yhtä tarkasti kuin sinä katsomatta sitä sarjaa.
3: Moi, minä olen Mira Sonkajärveltä ja haluan lähettää terveisiä Tiinalle Sonkajärveltä. Mä tykkään leipoa sun kanssa.

0: haluan laittaa terveisiä äidille Kangasalle, Suoramalle, että hän tekee maailman parasta omenahilloa ja hän on mun suurin idoli tässä maisemassa. Ja terveiset lähettää Sanna Helsingistä.
1: No hei, nimeni on Mette ja haluaisin lähettää äidilleni sellaisia terveisiä. Äidin nimi on Anja Sundqvist, että kiitos, että olet ollut olemassa minulle kaikkia näinä vuosina. Täytit juuri 86 vuotta ja erityisesti nyt niin kuin viime vuodesta lähtien olet siis todella auttanut ja aina ollut niin kuin siinä, kun olen tarvinnut.
2: Aito iskelmä toivottaa hyvää äitienpäivää.

0: aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti.

0: oikeasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
0: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Aito iskelmä. Milla Mattila ja viikon vieras.

0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Erika Vikman, lämpimästi tervetuloa Aito iskelmään viikon vieraaksi.
2: Kiitos, iso kunnia. Ja en muista, milloin olisi viimeksi käynytkään. Niin
1: no
2: kiva.
1: Mä mietin ihan samaa, että oletko edes käynyt Aito iskelmässä vieraana?
2: Niin nimenomaan. Ehkä oon joskus kerran, mutta siitäkin on varmaan jo hetki.
1: No nyt onneksi ollaan. Kaikeksi istun täällä. No ennen kuin me mennään sun tämän hetken kuulumisiin, niin mä aina kysyn sitä viikon vieralta, että mikä sulla on tällä hetkellä suhde kotimaiseen iskelmään?
2: No kyllä se on tosi rakkaudellinen, koska mähän on ihan niinku sydämeltäni tosi niinku iskelmänaisia. Ja ihan siis lähdetään vaikka jostain vanhasta iskelmä tanssimusiikista, niin sekin on silleen tosi tuttu skene. Niin sitten silleen pop-iskelmä totta kai on sit siihen päälle vielä tutumpi, mutta on ihan silleen lapsuuden kodista niin tosi tuttu ja turvallinen genre ja joo, jotenkin aina hirveän kotoisa olo, kun kuuntelee. Oli se nyt uudempaa tai vanhempaa iskelmää.
1: Ja kuten hyvin tiedämme, niin sinäkin olet monesti maininnut, että muutamatkin iskelmätähdet ja ehkä enemmän, jotka ovat vielä sieltä disco-iskelmän puolelta, niin ovat olleet sulle myös esikuvia, kuten varmaan Kikka, Meiju, Eini. Kerro vähän, että kuunneltiinko heitä sun lapsuuden kodissa?
2: Mun lapsuuden kodissa kuunneltiin siis todellakin Kikkaa, Einiä, Paula Koivuniemeä, Katri Helenaa, Lea Laveenia, Anna Erikssonia, Laura Voutilaista. Se oli silleen kunnon sinne iskelmä kimara, mikä siellä oli niin kuin kotona aina soundtrackina. Ja äiti vielä, meillä oli siis sellaiset karaoke-laitteet, niin äiti siis laulo heidän biisejään silleen tyyliin joka päivä. Niin kyllähän se oli aika silleen iskelmäkylpy. Ja nämä on todellakin totta kai sit muodostunut myös tietynlaisiksi esikuviksi, koska pikkutyttönen näki tällaisia naisartisteja, niiden levyn kansia. Niiden biisejä kuuntelin, niin oli silleen wow, niin kuin ihania naisia, rohkeita, superhyviä laulamaan. Niin kyllä mä niin kuin olin silleen, että apua, että kyllä mä haluan olla jonain päivänä niin kuin Kikka tai Katri Helena. Enkä mä nähdy edes heissä mitään semmoista niin kuin isoa eroa, vaan mä näen heidät semmoisina, niin kuin, että molemmat on upeita omalla tavallaan, että mä en niin kuin jaotellut pienenäkään silleen, että okei, tämä toinen on tämmöinen syntinen seksipommi ja tämä toinen on tämmöinen sinivalkoinen ääni. Vaan ne oli mulle vaan samaa semmoista ikonisia naisia.
1: Ja monen ikonisen naisen kanssa olet sitten päässyt samoille keikoille ja heitä tavannut.
2: No kyllä, ja se on aina uskomatonta. Siis se on todella omituista aina, edelleen. Kun on samalla lavalla tai jossain jonkun kanssa, jota on joskus katsonut. Niin se on aina silleen, että mihin tämä elämä veikää. Mutta on niitä vielä paljon semmoisia naisia, joiden kanssa haluaisin samalle lavalle, kuten meidän yhteinen fanituksen kohde, Madonna ja kaikki tämmöisiä.
1: No annetaan sen Sabrinan nyt ensin hoitaa.
2: Niin annetaan Sabrinan tehdä eka. Joo. Ja kyllä se slotti sitten sieltä jostain löytynee.
1: Kyllä se löytynee. Jos jatkat tohon tahtiin, niin se on vähän jäämätön seuraus.
0: Aito iskelmän viikon vieras.

0: Aito iskelmän sunnuntai. Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Onneksi olkoon sun uusi biisi Adam et Steve on ulkona. Mennessä väkisinkin tulla se Eve, vaan ei Steve.
2: Se olisikin ollut hyvä silleen.
1: Hei, kerro tästä kappaleesta. Kenen kanssa sä olet tätä työstänyt?
2: No, nyt kun mä olin siellä Euroviisuissa ja me tajuttiin, että mulla on kasvamassa semmoinen mukava fanipohja myös tuolla Euroopan puolella, niin ajateltiin, että otetaan tämmöinen enkkuprojekti. Ja sitten päätettiin, että käännetään se kaikki mun sanoma ja se maailma, mitä tässä on. Se maailma, mitä mä oon tavallaan musiikilla luonut ja visuaaleillani niin tässä nyt joitain vuosia. Ja se maailma, jossa kaikki saa olla sellaisia kuin on, niin käännetään se nyt vaan niinku enkkupuolelle. Että tavallaan ei lähdetä luomaan mitään Eerikaa uudestaan, vaan ihan vaan niinku käännetään. Ei ole mikään silleen niinku helpoin projekti maailmassa, mutta tosi innostava. Ja me tehdään eri tiimien kanssa nyt musaa, että näitä kahta edellistä on ollut tekemässä Ruotsista sellainen Linnea Deb ja Suomesta Janne Rintala. Ja sitten toisessa on tuottajia Ruotsista, toisessa tuottaja Suomesta. Mutta sitten taas kesäkuussa mä oon menossa sellaiselle leirille, missä on kaikki ulkomailta tulevia biisintekijöitä, jotka tulee Suomeen leirille. Ja niinku, et on tällaisia monenlaisia niinku, nyt tyyppejä ja paikkoja, jonne voi mennä tekemään. Eli mä oon tosi uuden edessä.
1: Mm-hmm.
2: Ja kaikki tällainen uusi ja haastava saa mut kyllä aina innostuun. Et sen sijaan, että mä jotenkin pelkäisin, että tuleeko tästä mitään, niin mä oon vaan silleen, jes, että nyt vaan tehdään ja katsotaan.
1: Niin, jos on noussut Euroviisulavalle, mitä 150 miljoonaa katsoja vai mitä kyseisellä ohjelmalla on, niin kyllä mä ymmärrän, että ihan äkkiä ei kuitenkaan sitten puntti tärise. Mutta Eerika, millä se tuntuu, kun Suomihan

0: on meidän tunnekielemme, niin mitä se vaatii sulta, kun sitten alkaakin tulkita englanniksi? Sulla on kuitenkin tärkeä sanoma näissä sun kappaleissa.
1: No, mä sanoisin, että jos on hyvä teksti, ja tekstiä mun kanssa totta kai, niin kuin mähän en mitään, niin kuin tässä nyt yksin tekstitän tunteitani, vaan on ihmisiä, jotka osaa sitä tehdä. Jos on hyvä teksti, niin tunteiden tulkitseminen, niin siinä ei laulajan ole mulla mitään ongelmaa. Mutta sanotaan, että ehkä puhuen mun on vaikea ilmaista itteeni niin moniulotteisesti englanniksi kuin suomeksi, koska no joo, en ollut koulussa hereillä silloin, kun et ei ole tavallaan, mulle ei ole tarttunut semmoista niin kuin tosi sujuvaa englannin, että totta kai mä puhun englantia ja selviin silleen ja näin, mutta on se vähän semmoista niin kuin palikkakieltä. Niin tavallaan ehkä se on, sanotaan mulla se jännittävin osuus, että kun mä menen nyt tuo Viinissäkin haastiksiin, että saanko mä niin kuin niissä ilmaistua itseäni niin, että ihmiset ymmärtää, että mä oon niin kuin älykäs. Ja ymmärtää ehkä jonkun tietynlaisen sarkastisen huumorin sieltä ja kaikkea sitä, niin se ei ole niin helppo ilmasta puhuen, joten se nimenomaan on se ehkä huoli, ei se laulaminen. Mutta onhan se, Herra Jumala, kaikki mitä tekee niin kuin äidinkielellä, niin onhan se niin kuin erilaista. Mutta mä sanoisin, että laulaminen, oli se sitten mitä kieltä vaan, niin se on kyllä tosi universaalia. Että laulaen pystyy ihan sillä äänen värähtelylläkin osoittamaan sitä, mitä tarkoittaa. Tai jollain kasvojen niin kuin ilmeellä. Et mun mielestä se on myös visuaalinen kokemus ja semmoinen audiokokemus, eikä pelkkä se kieli.
2: Aito iskelmän viikon vieras.

0: Aito iskelmä ja Milla Mattilan viikon vieras jatkuu pian. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
5: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
11: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Miksi halusit tehdä tarinan Adamista ja Steveistä?
2: No, sanotaan, että kun mä olin sille teini-ikäinen, mä huomasin, että mulla oli kovin ulkopuolinen olo yleensä kaikkialla koulussa ja siellä sun täällä. Sitten mä aloin huomaa, että mä aloin niin kuin, mä aloin huomaa, että mun ympärillä on tosi paljon ihmisiä, jotka ei identifioidu täysin heteroiksi. Että löytyi niinku sateenkaaren alta kaikkea. Sitten mä aloin myös itse tutkia itseäni ja ymmärsin, että en mäkään niinku hetero ole. Että jotain jonkun ja jonkun väliltä ja se muuttuu. Mutta silleen, että en ole täysin hetero, se on selvä. Niin mä löysin niinku homoyhteisön. Ja homoyhteisö ja mun homoystävät vei mua paikkoihin. Ja mä koin, että tää on sitä elämää. Että mä koen niinku... Tämä on sitä, missä on vapaus ja saa olla, niin kuin kukaan ei tule tuomituksi. Kaikki saa olla turvassa siinä yhteisössä. Totta kai sit yhteisö itsessään voi kokea niin kuin turvattomuutta, mutta siinä sisällä ollaan turvassa. Niin, tämä on ehkä mun sellainen kiitos mun homoystäville ja homoyhteisölle, että mä kirjoitan nyt niin kuin Raamatun uudestaan. Ja kuitenkin silleen pilkesilmäkulmassa. Niin mun mielestä on tosi hauska kulma niin kuin juhlistaa sitä sateenkaarta.
1: Sulla on myöskin hauska kulma sinkun kanteen. Kyllä. Sä soitit kahdelle komistukselle. Kerro Eerika tästä.
2: No joo, kun totta kai piti miettiä, että no mitäs me laitettaisiin tuohon kanteen, että en haluaisi nyt omaa naamaa, niin kuin kuitenkin lauletaan Adamista ja Steveistä, että nyt pitää keksiä jotain mielenkiintoisempaa kuin oma lärvi. Niin mä aloin miettiä, että keiden kropat, öljytty kroppa, haluan öljytyn kropan kroppa, kaksi kroppaa. Okei, Sergei ja Sauli. Herranjumala, kun mä oon kerran ollut niiden podissa, niin mä tajusin heti, että nehän on siis semmonen niin kuin heittäytyvä kaksikko ja ei niiden kyllä vatsalihaksissakaan ole mitään moitittavaa. Niin se oli selkeä. Hehän innostui. Heillä tuli pissat housuun, kun he oli niin innoissa. Niin se oli ihanaa ja siitä kannesta tuli kyllä tosi mehevä. Ootko sä nähnyt se?
1: Olen.
2: Se on niinku semmonen...
1: Kyllä.
2: Teiks mie syödä se kansi?
1: Eerikan somesta löytyy mun ymmärtääkseni pätkää, kun sä otat kundeihin yhteyttä ja siellä kiljuen otetaan tämä kosinta kyllä vastaan.
2: Kyllä.
0: Aito iskelmän viikon vieras.

0: paljon rakkautta.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattilan viikon vieras jatkuu pian. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja.
9: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
6: Parapapapa.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
19: Aito iskelmä ja Milla Mattilan viikon vieras jatkuu pian.

0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Erika Wikman, me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että sulla on vahva side myös kotimaiseen iskelmään. Se on ihana rakkaussuhde edelleen. Ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun sut kruunattiin tangokuningattareksi. Millä mielin sä ajattelet sitä aikaa nyt?
2: No mä mietin sitä tosi silleen, että mä oon tosi ylpeä itsestäni, että musta tuli joskus tangokuningatar. Mm-hmm. Mä oon ylpeä siitä rohkeudesta, mikä tavallaan niin kuin nuorelta naiselta silleen, että silloin ehkä jo katsottiin vähän, että onko tangomarkkinat nyt paras paikka niin kuin breikata. Mutta se johtui siitä mun iskelmää taustasta ihan täysin, että mä koen, että se on tosi luonteva paikka mennä lavalle ja hankkii ehkä ura. Se oli ihanaa. Nyt kun mä oon nähnyt niitä kuvia ja miettinyt sitä 10 vuotta taaksepäin, niin olin mä kyllä silleen aika söpö untuvikko, että kyllä se oli vielä siniset silmät oli silloin ja maailma oli vielä niin kuin pehmeä paikka. Joo, että silleen kiitollisuudella mä mietin sitä. Ehkä vähän haikeudella, mutta tänä vuonna mä nyt ajattelin tähän repäsyyn ja mä palaan tonne tangon rikospaikalle, eli Seinäjoelle, ja aion esiintyä siellä, siellä on se spesiaali semmoinen konsertti, joka televisioidaan, ja sitten totta kai teidän keikan sitten tangomarkkinoilla. Et mun mielestä on sellainen kunnianosoitus, että sinnekin päin, että kiitos niin kun siitä, että tavallaan se oli se sysähdys mun uralle, niin se on hauskaa. Jotenkin muutenkin on aina mun mielestä hauska rikkoa niin kun tällaista genre-normeja. Et kun mä teen kuitenkin nykyaika puhdasta popmusaa ja vieläpä enkuks, niin mä menen silti niinku tangomarkkinoille tekeen keikan. Et se on mun mielestä hienoa, että myös niinku festareilla voidaan olla silleen, tai erilaisilla musiikkifestareilla ei olla niin niinku tiukkoja siitä, että ei, tänne ei tule poppia laulamaan.
1: Ja olet loistava esimerkki siitä myös tuleville urasta haaveileville, että tämä ei ole välttämättä se lopullinen tie, jonka valitsee. Että tämä voi olla ponnahdus johonkin, josta seuraa sitten tie, kuten sun kohdalla tango kuningattaren kruunu on sitten vaihtunut toisenlaisen naisen upeaan kruunuun. Ja kun sä mietit, me tuossa ennen kuin laitettiin mikrofonit päälle, niin todettiin, että 10 vuotta, että tuntuu silleen, että Erika, sä oot elänyt jo aika monta elämää tässä päällekkäin.
2: Joo, kun miettii, mitä kaikki on mahtunut 10 vuoteen sekä yksityiselämässä että uralla, niin on siinä niin kuin paljon ja kaikkea. Ja tosi laidasta laitaan. Joo, että ei mikään ihme, että jos nykyään, kun mä puhun välillä haastatteluissa, että välillä on ollut just uupumusta ja kaikkea, niin ei se ole mikään ihme, kun katsoo sitä, että mitä siihen niin kuin on mahtunut. Niin se on ihan normaali, että sit välillä vähän väsähtää.
0: Aito iskelmän viikon vieras.

0: Aito iskelmä ja Milla Mattilan viikon vieras jatkuu pian. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder, when quality matters.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
9: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
11: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajien evakuoinnin on tarkoitus alkaa aamupäivällä. Matkustajat kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Venäjä on rikkonut Ukrainan sodan tulitaukoa, kertoo Kyiv Independent. Harkovan alueen kuvernöörin mukaan lennokki-isku osui asuinkerrostaloon Harkovassa. Ukrainan sodassa pitäisi olla käynnissä 3-päiväinen tulitauko. Tulitauko julistettiin ajankohtaan, jolloin Venäjä viettää voitonpäivää. Maa juhlistaa voittoaan natsi-Saksasta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. Neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
11: Aito iskelmä ja Milla Mattilan viikon vieras jatkuu pian.

0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Erika Wikman, miten musta tuntuu, että vaikka sä vähän yrittäisitkin päästä euroviisuista eroon, niin sä et pääse. Miten mä olin näkevinäni?
2: Mä olin näkevinäni
1: someissa tällaisen sun ilmoituksen, että nyt tämä euroviisuera on sinun kohdaltasi ohi. Mut eikö mitä? Mä veikkaan, että sulla on laukut pakattuna ja Mimmi on lähdössä viiniin.
2: Joo, kyllä mä oon lähdössä viiniin. Mun mielestä siinä on nyt niin monta kivaa aspektia. Ensinnäkin, kun Pete ja Lindahan voittaa. Sitten toisekseen Lordin 20-vuotis juhlavuosi, eli Lordi on siellä myös. Ja rakastan häntä, joten totta kai haluan sinne myös, koska hän on siellä. Sitten ehkä viime vuonna se kokemus oli inasen traumaattinen, koska siihen liittyi paljon väsymystä ja ehkä sitä, että joutui kuitenkin käsittelemään tosi paljon asioita oman päänsä sisällä ja niitä ei käsitellyt ehkä sitten silleen terveesti. Niin nyt on, niin kuin on aika mennä sinne vähän rauhallisemmin mielin ja silleen ottaa sellainen parantava kokemus. Ja siis sehän on yhteisö, euroviisu, niin kuin puhutaan siitä, että musiikki yhdistää, niin mun mielestä musiikki todellakin yhdistää ja se on tärkeää, että me kokoonnutaan niin kuin musiikin äärelle. Ja sitten siellä on myös tosi niin kuin paljon sateenkaariyhteisöä. Ja se on niin kuin sateenkaariyhteisöllekin tärkeä, iloinen musiikkijuhla. Niin se on mun mielestä niin kuin ainoa syy tavallaan, miksi sinne haluaa mennä.
1: Erika, mitä sulle merkitsee se, että tuommoinen euroviisut, siis se organisaatiohan voi pyytää sinne esiintymään aivan kenet tahansa. Kuten todettua, Madonnakin on esiintynyt euroviisuissa. Ja nyt sinne menee kutsu.

0: Odotettuna Erika Wikman, mitä se kertoo sulle? Minkälaisesta onnistumisesta?
1: No kyllä se kertoo siitä, että ihan varmasti jonkunlaisen vaikutuksen tai jäljen jätin viime vuonna. Ainakin nimenomaan siihen niin kuin Euroviisu-yhteisöön, koska tähän nimenomaisen numeroon, mihin mä meen, on kutsuttu sellaisia hahmoja ja artisteja, jotka on jättänyt jonkun vahvan jäljen itsestään sinne. Ja se on suuri kunnia, että siis en mä näin uskonut viime vuonna, kun mä Baselista lähdin, niin en mä uskonut, että mulla on enää tavallaan mitään paluuta sinne. Mutta sitten kun se nyt tuli, niin mä oon silleen, että herra jumala, että ja vielä Lordit ja Petet ja Lindat, mä oon, että meant to be. Ihana, ihan super jotenkin, ihana klousata ehkä tää oma Euroviisu kokonaisuus tähän.
0: Saaga.
1: Niin, nimenomaan tää saaga tähän. Ja sit jatkaa elämää eteenpäin, niinku varmaan niin, että Euroviisut ei enää nyt siivitä sitä sit niin vahvasti.
2: Aito Iskelmän viikon vieras.

0: Aito iskelmän sunnuntai, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Sua on nähty jo myös Euroopassa keikoilla. Erika, kerro minkälaista on ollut olla esiintymässä eri puolilla Eurooppaa.
2: No ihanaa. Eurooppalaiset fanit on tosi, niin kuin ne näyttää tunteensa ja on tosi intohimoisia, niin se yleisö on ollut kyllä aina tosi täynnä energiaa ja rakkautta ja ääntä. Ne laulaa siellä niitä suomenkielisiä biisejä ihan täysillä mukana. Se oli ihanaa ja huumaavaa, kun mä kävin Lontoossa, Amsterdamissa ja Ruotsissa tekee niin kuin kokonaiset keikat. Mä olin vaan silleen, että siis ei hitto, että nyt mä taas niin kuin innostuin, että tätä mä haluan. Niin sen takia musta on kiva nyt laajentaa, että lähtee syksyllä tekemään taas Eurooppaa, niin sit ensi keväänä. Niin se tuntuu hyvältä ja

0: oikealta ja nimenomaan ehkä sinne innostus. Se innostaa mua hirveästi.
1: Se on jotenkin hienoa sussa ja Kääriässä, että te olette tehneet myös tärkeää työtä suomen kielen eteen. Te olette todistaneet sen, että suomen kielellä voi käydä esittämässä
0: todellakin
1: poppia täysille katsomoille Euroopassa. Jep. Kuinka tärkeää se on ollut sulle, että olet saanut viedä suomen kieltä maailmalle ja ikään kuin rikkoa sellaista tabua, että ei täällä pärjää mulla kuin englannilla?
0: Joo, musta se on ollut tosi ihanaa ja muutenkin niin kuin Kääriä on ollut tosi iso inspiraatio ja nyt edelläkävijä itsellenikin tässä, mutta totta kai mä itse viimeiset euroviisut tein ihan niin kuin, että mä olin minä ja lauloin biisin ja että siihen ei sitten enää niin kuin Kääriä liittynyt, mutta mun mielestä on hienoa, että mä ja Kääriä lähdetään niinku rohkeasti tonne ja tavallaan kumotaan nämä ehkä suomalaiset ajattelumallit, joissa pienennetään sitä, että ei me pystytä ja ei tällä kielellä. Ja kaikki tämä, niin me halutaan niinku molemmat kumota sitä ja luoda ihmisiin ehkä sitä myös, että hei, uskokaa itseenne, mitä vaan voi tapahtua.
2: Aito Iskelmän viikon vieras. Miksi kahta?

0: Aito iskelmä ja Milla Mattilan viikon vieras jatkuu pian. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
15: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
4: Aito iskelmä ja Milla Mattilan viikon vieras jatkuu pian.

0: Lapsi rakastuu.
1: Aito Iskelmän sunnuntai. Milla Mattila ja viikon vieras.
2: Aito Iskelmässä viikon vieraana on Erika Wiikman ja tuossa jo aikaisemmin tuli mainittua. Ensi viikolla sananmukaisesti tulessa olevat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, jotka sieltä ovat tuomassa meille voittoa kotiin. Siihen me vahvasti uskotaan. Erika, sulla on itselläsi tuore kokemus Euroviisu edustamisesta alla ja sanoitkin, että kyllä se sitten mehut naisesta kokonaan vei. Minkälaista se on olla siellä myllyssä? Sä tiedät, mitä siellä Pete ja Linda tällä hetkellä läpikäyvät.
3: Mä luulen, että se auttaa, kun heitä on kaksi, niin siinä on niinku tavallaan se paine ehkä vähän jakautuu ja he saa toisistaan sellaista vertaistukea. Mutta kyllä se vaan on, varsinkin kun heilläkin on, siis heillä on toi niinku täys ennakkosuosikin Viitta, niin varmasti siinä on niinku pieni paine. Mutta mun mielestä toi Pete ja Linda on niin kovissa liemissä keitettyjä tässä elämässä, että mä luulen, että ne handlaa ton psyykkisen puolen hyvin ja paineet. Että mulla se oli sitten niinku vähän erilaista ja sitten siinä oli vielä kuitenkin tämmöinen pieni vastakkainasettelutilanne, että kun mä edustin Suomea, niin sitten tavallaan Suomea edusti myös Kai ja sitten haluttiin niinku suomalaisten välille tämmöinen, että valitkaa puolenne ja kaikki, niin kyllä se niinku hetkittäin teki siitä vähän vaikeeta mulle se, että onko Suomi mun takana vai ei, niin kyllä mä kävin paljon joku haastavia keskusteluja pääni sisällä, että miten tämä homma nyt menee. Mutta sitten vaan keskittyy vaan olennaiseen ja oikeasti myös nauttii, että on päässyt siihen. Että saa edustaa Suomea ja näin, että ei anna niille möröille liikaa valtaa. Mutta kyllä se oli. Se meni välillä vähän ihon alle.
2: Minkä takia Linda ja Pete tuovat voiton kotiin?
3: Koska he on semmoinen kaksikko, että niillä on niin paljon karismaa yhteensä, mitä kellään siellä Euroviisuissa ei ole heidän kilpakumppaneilla. Biisi on hyvä. Se on siinä. Karisma ja hyvä biisi, niin se vaan nyt, se mun mielestä se paketti on vahvin. Ja he ansaitsee sen. Lindakin on tehnyt niin pitkän uran, ja Pete myös. Mm. Niin mun mielestä se on niinku tosi ansaittuu. Että jos se voitto sieltä nyt rapsahtaa. Minä ja Kääriä ja Teemu ja kaikki ollaan kuulee yritetty kovasti, mutta kyllä mä sanon, että nyt kun noi kaksi siellä on, niin kyllä he sen nyt vie. Et me ollaan Kääriät ja muut ja kaikki ihan tyytyväisinä niin kuin silleen, että me päästiin pitkälle, etenkin siis Kääriä, herranjumala, mutta kyllä niin kuin nyt on semmoinen potti siellä. Et se on voittohommaa. Ja sitten mä haluan Tampereelle ne viisut.
2: Ymmärrän Tampereen tyttönä, niin vedät sinne puolensa ja ajatella, että miten hieno juttu se olisi.

0: sillä isolla sirkuksella on. Erika, sä sanoit, että oli aika takki tyhjä euroviisujen jälkeen. Miten sä saat itsesi ladattua, koska niinhän se on, että mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu ja sulla on taito provosoida ja uskaltaa tehdä rohkeasti asioita, joiden tiedät varmasti joitakin ihmisiä ärsyttävän. Miten ihmeessä sä pidät pääsi kasassa kaiken sen viestinnän ja sen palautteen kanssa, mitä sä saat? Saat toki paljon rakkautta, mutta siellä on sitten myös se vastapuoli.
1: Mä keskityn siihen rakkauteen. Mä keskityn niihin ihmisiin, jotka on tässä mukana ja käy keikoilla, kuuntelee, on niin kuin tällä puolella. Sehän on se juttu. Ja sit aina jos joku herättää rakkautta, niin se herättää myös niin kuin luonnollisesti ison aallon vihaa ja toisinpäin. Et se vaan kuuluu mennä niin. Ja totta kai en mä sano, että mun pää nyt olisi niin kuin läjässä. Mutta sanotaan, että kyllä tässä pärjäillään. Et en mä tiedä, kellä meistä se pää on läjässä, mutta en mä sanoisi.
0: Ja tarvitseeko pää?
1: Ja tarvitseeko sen olla? Ja mä luulen, että ainakin artisteilla, niin ei se nyt juuri kellään ole kauhean läjässä. Et se on ihan työnkuvaan kuuluu tää, että varmaan vähän hulluja kaikki. Mut se on niinku, että pitää katseen siellä, minne haluaa nähdä. Ei kato sinne, mitä ei halua nähdä.
2: Aito Iskelmän viikon vieras.

0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Rakkaista puheen ollen ja omasta lähiympäristöstä tänään vietetään äitien päivää. Mikä merkitys äidillä on sulla?
2: No mun äiti on kyllä ollut ihan niin kuin paras tämmöinen innostava esimerkki. Niin kuin sanoin tuossa jossain kohtaa, että hän esimerkiksi lauloi paljon. Niin ihan siis varmasti se musiikkiperintö on tullut sieltä ja innostus laulamiseen. Ja äiti ja sekä myös mun isä, muut puhutaan äidistä, niin on aina näyttänyt sen, että elämässä pitää yrittää. Että jos jotain haluaa, niin pitää vaan yrittää ja tehdä. Et äiti on ollut aina tosi ahkera ja tosi hyvä ihminen muille ihmisille. Että äidissä ei ole niinku mitään pahuutta. Ja varmaan siitäkin on kiitollinen, että tietty sellainen niinku oikeasti niinku hyvä sydämisyys, niin uskon, että se on myös tullut muhun ja mun siskoon. Ja se on tosi ihanaa. Vaikka aina hyvä sydämisenä tämä maailma ei ole niinku helppo paikka. Mut sitten yrittää edes pitää sen niinku hyvyyden, mikä vaikka mun äidissäkin on, niin yrittää aina palata siihen, että toi mä haluan olla. Enkä vaikka, että jos joskus huomaan jotain koppavia piirteitä itsessäni ihan vaan niin kuin stressin seurauksena, niin tavallaan mä aina herään silleen apua, että nyt mun pitää ottaa tavallaan se, että mitä mun vanhemmatkin on, että oikeasti niin kuin tosi hyviksiä ja että ei saa lähteä liian niin kuin kovuuden tielle. Mutta äitille paljon terveisiä, hän on niin rakas. Rakas ja ilman häntä, niin ei mä ja mun sisko varmaan oltaisi ikinä. Siis jotenkin lähetty näin vahvasti vaikka uskoon itseemme ja luomaan uraa ja näin. Just niin. Ja sitten ilman sitä hänen karaoke-laulua kotona, niin en osaisi iskelmiä ja en olisi saanut tämmöistä hyvää suhdetta Suomi-iskelmään.
3: Erika Wikman, ihanaa sut nähdään kesällä festarikeikoilla ja myös Aito-iskelmän festarilla Porissa kesäkuun viimeinen viikonloppu. Mitä sä lupaat meille, minkälaista meininkiä?
2: No kyllä mä lupaan aika eeppisen setin. Siellä on iso bändi ja totta kai musiikki lajina on nyt muutakin sitten kuin Aito-iskelmää. Että se on sellainen eeppinen pläjäys täynnä hyvää naisenergiaa ja upeita soittajia. Että kyllä se kannattaa tulla katsoa.
3: Me ollaan siellä. Kiitos hyvä. Erika, kun ennätit meille vieraaksi ja ihanaa kevättä, loistavaa reissua Euroviisoihin. Käyn näyttämässä, että mistä Mimmi on tehty toistamiseen.
2: Joo. Todellakin.
3: Ja ei muuta kuin valota Eurooppaa ja kesällä nähdään Porissa.
2: Nähdään.
0: Aito iskelmän viikon vieras.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
4: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Koti yleisölle, koti videoille.
8: Koti löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen?
14: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
19: Min mamma är glad och rolig.
20: Ystävällinen naama.
21: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
22: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Aito iskelmä.

0: lapsuudesta ja nuoruudesta.
1: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no Mäkkäristä.
9: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
10: Syö ranuja
11: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
12: Pa-da-pa-pa-pa.
13: Tekijä, miksi ostaa erikseen kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
16: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulua.
22: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
23: Tuukse mukaan leikki?
22: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
24: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu. Sale.
26: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajien evakuoinnin on tarkoitus alkaa pian. Matkustajat kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Suomalaiset suhtautuvat datakeskuksiin varauksella, kertoo taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemä kysely. Vastaajista 72% harkitsisi jokaista datakeskusta tapauskohtaisesti. Uudet hankkeet kieltäisi 18% vastaajista. Suomeen on rakenteilla 14 datakeskusta ja suunnitelmissa on 10 lisää. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. Neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.

0: Lämmintä ja sydämellistä äitienpäivää toivottaa Aito Iskelmä.
1: No hei, nimeni on Mette ja haluaisin lähettää äidilleni sellaisia terveisiä. Äidin nimi on Anja Sundqvist, että kiitos, että olet ollut olemassa minulle kaikkia näinä vuosina. Täytit juuri 86 vuotta ja erityisesti nyt niin kuin viime vuodesta lähtien olet siis todella auttanut ja aina ollut niin kuin siinä, kun olen tarvinnut. Toivoisin, että soittaisitte tämän dingon ihan levoton tuhkimo äidilleni. Ja tätä kuuntelin paljon silloin teini-iässä 80-luvulla ja silloin olin aika levoton teini.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut kotiisi
2: pimeä...
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee
2: kiitos.
1: Sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat. Niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale!
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Ai! Onks burana?
10: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö ole mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
19: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on
20: tilipäivä nyt. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
21: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
22: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Shh, älä kerro kenellekään.
2: salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

0: moni muu.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
15: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
16: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi

0: Fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
4: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Aito Iskelmä toivottaa hyvää äitienpäivää.
2: Moikka, mä oon Tiia ja mä haluaisin lähettää kaikille Aito Iskelmän kuuntelijoille biisitoiveen Robinin Onnellinen ja erityisesti äideille nyt tänään, kun on äitien päivä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla älä siis suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herävapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut
1: kotiisi pimeä... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
3: Ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
11: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
12: Syö ranuja
13: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
8: nyt. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan, heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAA. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Suomalaiset suhtautuvat datakeskuksiin varauksella, kertoo taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemä kysely. Vastaajista 72% harkitsisi jokaista datakeskusta tapauskohtaisesti. Uudet hankkeet kieltäisi 18% vastaajista. Suomeen on rakenteilla 14 datakeskusta ja suunnitelmissa on 10 lisää. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Luotsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, käden

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
13: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
14: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
13: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: rakastan.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
0: Hento kuiskaus, pimeässä.
1: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
8: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä!
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
14: Tuu mukaan leikkiin!
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuuks se mukaan leikki?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
19: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

Aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Vantaalla Lehmihaassa sijaitsevassa kerrostalossa syttyi tulipalo tänään puolen päivän aikaan. Palo on sammutettu, mutta asuntojen tarkastaminen ja savutuuletus jatkuvat. Muutama talon asukas pudottautui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut tulipalon vuoksi. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tyrmää kokoomuksen esityksen kuntien jakamisesta kahteen kuntatyyppiin. Kokoomus ehdottaa, että kunnat voisivat olla joko ydinkuntia tai lähikuntia. Lähikuntien tarvitsisi järjestää vähemmän palveluita kuin ydinkuntien. Kempin mukaan malli jakaisi kunnat ja kansalaiset eri luokkiin. Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. Kolme ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja kuudella on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukki sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on
6: tilipäivä nyt! Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen.

0: täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.fi.

0: tutorhouse.com.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhouse.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
6: pikana. Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: kaikista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Aito iskelmä. Yeah.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tyrmää kokoomuksen esityksen kuntien jakamisesta 2 kuntatyyppiin. Kokoomus ehdottaa, että kunnat voisivat olla joko ydinkuntia tai lähikuntia. Lähikuntien tarvitsisi järjestää vähemmän palveluita kuin ydinkuntien. Kempin mukaan malli jakaisi kunnat ja kansalaiset eri luokkiin. Vantaalla syttyi tulipalo kerrostalossa tänään 30 minuutin aikaan. Palo sammutettiin noin tunnissa, jonka jälkeen asuntojen tarkastamista ja tuuletusta jatkettiin. Muutama talon asukas pudottautui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut itse tulipalon vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb palkitsi äitejä kunniamerkillä tänään äitien päivänä. Kunniamerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta kasvatustyöstä. Vanhin palkittu oli 91-vuotias 6 lapsen äiti Salme Mäkelä. Stubb luovutti kunniamerkit Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä juhlassa. Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuttua.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
7: nyt. Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
7: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten tekemään.
8: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Energy. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Biilteema. Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin

Lisätek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Aito iskelmä.
6: Täynnä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
4: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tyrmää kokoomuksen esityksen kuntien jakamisesta 2 kuntatyyppiin. Kokoomus ehdottaa, että kunnat voisivat olla joko ydinkuntia tai lähikuntia. Lähikuntien tarvitsisi järjestää vähemmän palveluita kuin ydinkuntien. Kempin mukaan malli jakaisi kunnat ja kansalaiset eri luokkiin. Vantaalla syttyi tulipalo kerrostalossa tänään 30 minuutin aikaan. Palo sammutettiin noin tunnissa, jonka jälkeen asuntojen tarkastamista ja tuuletusta jatkettiin. Muutama talon asukas pudottautui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut itse tulipalon vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb palkitsi äitejä kunniamerkillä tänään äitien päivänä. Kunniamerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta kasvatustyöstä. Vanhin palkittu oli 91-vuotias 6 lapsen äiti Salme Mäkelä. Stubb luovutti kunniamerkit Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä juhlassa. Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
9: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan. Ba, ba, ba, ba.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkujen ruokapöytä.
3: Mikä toi oli? Ja taas.
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
7: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
6: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
7: Joo, toi on hyvä kysymys.
6: Ei näin.
7: Aha.
6: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
7: Okei.
6: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Maskussa nyt kevään alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla!

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Polestar.

0: lyhytnäköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
3: Syö ranuja.
4: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
1: Parapapapa.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
10: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius saapui Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia ryhdyttiin evakuoimaan aamupäivällä. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Kotkassa tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä henkirikos. Kaakkois-Suomen poliisi on ottanut kiinni 1 henkilön. Epäiltyä aiotaan esittää vangittavaksi. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä murhana. Linen uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran on vastannut Yhdysvaltain aiemmin esittämään rauhanehdotukseen. Asiasta uutisoi Reuters. Suunnitelma keskittyy sodan lopettamiseen. Yhdysvallat ja Israel iskivät helmikuussa Iraniin. Iran on puolestaan iskenyt eri puolille Lähi-Itää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb palkitsi äitä ja kunniamerkillä tänään äitien päivänä. Kunniamerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta kasvatustyöstä. Vanhin palkittu oli 91-vuotias 6 lapsen äiti Salme Mäkelä.

0: Stubb luovutti kunniamerkit Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä juhlassa. Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti. Viime vuonna Stubb jakoi ensimmäistä kertaa kunniamerkkejä myös isille isänpäivänä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat pailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
15: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 €. Mä en ollut selvittänyt sitä
16: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata. Missä seurassa sitä tahtaa?
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää tuu hakemaan kamut ja ranut.
16: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
17: Syö ranuja
18: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
15: Pa-da-pa-pa-pa.
13: Ai! Onks burana?
19: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
12: Olsson. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetääks laivalla?
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut
2: kotiisi
1: pimeä... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee Kiitos. Sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
3: Ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
10: ota easy ja nauti edelleen. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
10: Kun tulee ikää lisää, niin irtoako nauru herkemmin?
11: Se vaatii kyllä olosuhteita ja nimenomaan siis se, että jos huomaa, että ei ole pitkään aikaan nauranut hyvin ja makeasti ja silleen niin kuin holtittomasti, niin se yleensä tarkoittaa sitä asiaa, että työputki on ollut liian pitkä.
10: Onko sinulla siinäkin joku nauruväline? Onko joku biisi ja lasi viiniä? Niin?
11: Yleensä tuo keikka-auto on toiminut aika hyvin sellaisena, että siinä on taas sitten semmoinen niin kuin jännä vapauden ja huolettomuus.
9: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivä.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Ai! Onks Burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
8: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
9: Motonetin!

0: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissan sopii sinulle.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
17: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
18: Syö ranuja
19: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
20: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
21: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
22: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.
25: Mä ja

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
7: ota isi ja nauti edelleen. Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moi.
12: Moi. Nyt on kovat bailuut.
11: Okei. Okay.
12: Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
18: Okei. Okay. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
17: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
18: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
17: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
18: Joo.
17: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
18: Niin.
19: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 €.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleader. When quality matters.
8: Moi.
9: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut kotiisi pimeä... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee
2: kiitos.
1: Sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat. Niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Taas naapuri.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aika mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Kerran.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
7: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise

0: Selvittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Aito iskelmä.

0: Ulla tässä, terve, Aito Iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: suomalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
1: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: pistää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kuulua.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Claes Olsson.
11: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest.

0: Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: kaikista.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
7: Bilteema.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

0: Aito iskelmä.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä.

0: hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
2: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
14: nyt. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
16: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivä.

0: Aito iskelmä.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut
1: kotiisi pimeä... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee Kiitos. Sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
3: Ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
11: Klaas Ohlson!
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
15: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
4: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biltema.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
4: herkkujen ruokapöytä. Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 €:lla ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
7: nyt. Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aikaa.

0: helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmästä.

0: Touchdown. Aito iskelmä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan, imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailut!
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Eniten

Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Mattilan Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
1: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6.